0: 740. emisija, ako začino baviti temo seme drugim zmajkenim danom, ovde je složnost pripravila koncert u Malom Borištofu, a isto tako su ov dan svečevali u Novom selu, isto tako stamburaši. Nadalje ćemo pogledati u Kugu, kada je štamparsko društvo zajedno s Hedenjaki prezentiral knjigu Moje prve riči, a mali Hedenjaki su ovde i tancali. Za toga ćemo pogledati i na Tambraški festival u Baji, kada je bilo isto čuda sastav i čuda dobre glazbe, a sve to onda na kraju s našim kalendarom pridam pogled na dojdućih 7 dan kada će dobiti tambori za čud, a toga je opet znatno već.
1: Muzički ćemo odputovat do Vojvodine zis prijatelji i s različnimi drugimi tamburaši, tamburaški sastav Misija, isto tako gospodari tambura Podvinčani su danas začud ovde kod nas u Tamburadiju, a iz Gradišća se moreš veseliti na Črip, Štrabance, na Hajdenjake, ali sada ovde naši domaći srednjogradišćanski Brezovci zis obrat bomjačke Sanja.

0: Sad smo čuli opet jednu produkciju iz Rokoko orkestra, ki imaju jako bogatu međuvremenu program ča se tiše tamburaških jačak. Uvput su s njimi jačili Vlatka i Marko o staroj klupi, a tim smo išli i do našega kalendara prireda.
1: Ovu sobotu se moraš veseliti u Gjerištofu na koncert Zelenjakov prilikom svoje krugle 20. obljetnice postojanja. Oficijalno sad poziva do ne u park zbog vremena nego u 3 popodne u krčmu Fabijanić.
0: Isto tako ovu sobotu je u Filežu Majales u 5. odpodne u Rastoku Prandler, nač Liku srdačno poziva. Ovdje će dobit za čut me drugim naraštena grupa Graničarov, a onda za zabav će doigrat tamoraški sastav Spontan.
1: U Prisiki se moraš veseliti na izložbu nedilju u 3 odpodne. U okviru Dana muzeja će se otvoriti privremena izložba o Ivanu Vukoviću. Zatim će do Ajnica i Jurica Čenar čitati svojih najnovijih publikacijov, a muzički oblikovati će u židanski bećari. To sve u Hrvatskom muzeju u Prisiki u 3 odpodne.
0: A pogledat ćemo sada i na dojedući taj dan i to danas za 8 dan u četvrtak u 7. iz večera u Klimpuhu u Farskom domu poziva HKD opet na djelavnicu za tancanje kupilja opet jednoć Štefan Novak i koja je sve već obljubljeno ovdje kod mlaje a i kod zrelije publike.
1: Ovdje sad idu nam zaigrat prijatelji i muzej Bečarca i to jednu posebnu izvedbu i to Bečarac Nuevo.

0: sad bila O Jelena Jelena u malo drugačijem aranžmanu, nek si znam da naučan, od folklorne grupe Črip, a s tim smo došli i na kraj današnjega svetačnog izdanja Tamburadija. Hvalimo ti da si bil s nami. To smo bili opet ja, Kristina i Kristijan.
1: I veselimo se, Jur, na tebe dojduti taj dan, kad opet četvrtak u sedmi zvečera, odnosno pjetak u jednoj napodne, čuješ Tambu radiju na valu Radija Mora, a onda će biti naša glavna tema jubilej Zelenjakov, 20 let Zelenjak, i pogledat ćemo na povijest ovoga društva i na koncert ki će biti ovu subotu. Lipa hvala na slušanju, a završit ćemo ovu današnju emisiju isto s malo neobičnimi zvuki, i to tuzlanski tamburaši. Ti ćemo ovdje predstaviti Sevdalinke.